Re. Senki kesan ki samtun yong sutopatar gecha tinja shikhebe. Kesan hangyang san la kanyang jingne cepcup ngang kegu tu. Kongtu lenge ne senki nangwa tini pyo ki shunki zomke ma nima pendo la ki gyayi ki toa ne zambata. Zombabu bijun kang ne bijun nangwe zemchung rinchi rumubu shiba pyo no ne pyo ge tu pepgyurta zumji yangdun je shubati liu nishu zezubati ri.

wen jam ki chemu kyin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dan ki kyeopse tamje la sin jam pa pip ki nawa ge kusim ki chemur chin cha ki dawe kulgim thogang ki kyin su remo sin dawe tu chi chu ki nyin si la lhoide ki kuyang chen zam si nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe le chenhi